0: Det är fint att kunna trö till och hjälpa varandra in emellom. Post Malone och Morgan Wallen sang I had some help.
1: Det hade vi också i dagens sändning. Flera reportrar har levererat saker till oss. Vi har en vaktchef med oss och nyhetsfolk och det som är.
0: Mm, det är sant. Det sa Anniken Pedersen.
1: Och det sa Alf Harald Martinsen.
0: Och så är det så att vi är tillbaka igen imorgon i samma tid. Kanske ett VM-minne rikare. Vi är ju det uansett hur det går.
1: Vi krysser fingrarna. Hej Norge!
0: Hej Norge! Här är det Lara och själen helt till slut.